Mẹ nhà nó sống ai nhốt tết xịt nhét nhang so chặt nét nó mới biết.